0: Unike Plus.
1: Edebi Okular. Elser Ihsanova. Kishi bolsa. Kishi bolsa, ishlari ishi bolsin. Burchulari bolsin, g'amlari kelajakka ishonishi bolsin. Utar kunlarining yamlari. Yeshlik bolsa, teng suyuvi bolsin. Sog'inib kutar yori, o'z bori. Tiyilg'isiz yoqti xiyollari, shodlik bo'lishirga do'stlari. Qortliq bo'lsa, o'tganlari bo'lsin. Sog'inib iska olar g'umrni. Ushog'inda tursin onuqlarga o't olarga qo'ynar ko'miri. Kishi bo'lsa, ishlari ishi bo'lsin. Turmushining bo'lsin ming yami. Izgi hissi bo'lsin ko'nglinda. Ajonimda xirshoq.